ככה את בנסירו, איך שאתי יושב בבן. איך שאתי יושב, איך שלבד את זמנו, אין כאירת קוטן קרגת שפה, את סיכונטנט חשאל וואסר אחת.